0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք ZZZ 92 ամբողջ 3 FM մեգահերցի վրա են։
2: Ես Մուսա Լերանգանչեն։ Դուք լսեք Մուսա Լերանգանչը 3ZZ սպիգայնեն 92 ամբողջ 3 մեգահերցի վրա են։ Այսօր գիրագի 12 հուլիս Համիդյան 2026 Մուսա Լերանգանչը ծենասպրումի հայդակրի ընթացքին պիտի ծենասպրենք ձեզի Լիպանանի վանաձայնի շաբաթավերջի գարկմը լուրերն ու դեությունները որչափոր ժամանակը ները հաջելումություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը

Հայ Եղափոխական Տաշնակցության բյուրոյի հայդարարություն հայկական ինքնության բաբանումը ազգային եւ արժանապատիվ պետություն ունենալու հրամայականը պետք է դառնան համահայկական թիմ 1 օրագարկ։ Դավիթ Իշխանյան Բաքուի Փանդենգա հայդարարը Աբորինի դատավարությունները հստակ ռազմավարությամբ եւ հերահար նպատակներով ուղղված են հայ ժողովրդի եւ հայկական պետականության թեմ։ Ընտիմատիր նախկին պատգամավոր Արեկնազ Մանուկյան ձերբակալվեցավ։ Եվրոպական խորհրդի դարեկան զեկուցումը կհաստատե, որ Հայաստանի մեջ 15898 քաղաքացիներ կգտնվին քրեական հսկողության տակ։ Բոլսոս Կյուդարի պատմական հայկական գերեզմանատունը վանդալիզմի ենթարկվեցավ։ Հայ Եղափոխական Տաշնակցության բյուրոն 3 հրապարակեց հետևյալ հայտարարությունը։ 7 հունիսին Հայաստանի մեջ դեղին ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները մեր նորօրյա պատմության մեջ կմնան իբրև աննախընտած պետական ահապեկչության պայմաններում մեջ դեղին ունեցած ընտրություններ։ Իշխող Վարչախումբը ընդրական ամբողջ գործընթացի ընթացքին կորձեց առանց միջոցներու մեջ խտրություն տնելու։ Լայնորեն գիրարգվեցան վարչական բոլոր միջոցները պետական եւ համայնքային լծակներու օգտագործումով։ Կորձի տրված կարոշչական վարչական ամբողջ զինանոցը միտք ուներ ամեն ձևով քաղաքական մրցակցությունը սահմանափակելու եւ ընդրողներուն ազատ կամքի արդահայտության վրա ազդելու։ Իշխանության տարածած ադելության խոսքը եւ ցերնարգած քայլերը ժողովրդին մեջ հարաճ բերին բաժանարար նորքի ձեր եւ բարակտումներ։ Արդյունքը եղավ այն, որ առաջին անգամ լալով վարչական միջամտության հետևանքով Հայաստանի քաղաքացին զարգացավ իր ընդրելու, իսկ քաղաքական ուժը խորհրդարանին մեջ ներգայացված լալու իրավունքեն։ Ընդրական խախտումներուն չափը անոնց համագարկված բնույթը կպաստեն ընդրությունները իշխանության բաբանումի միջոցի վերաձելու վարչախումբին ցկտումները։ Ավելին, ընդրական խախտումներուն վերացումի պահանջը քաղաքական նպատակահարմարություններու պատճառով զանոնք անհետևանք ցկելը կհարաճացնեն պետական գարիսներու գենսունակության եւ սահմանադրական գարկի բաբանումի հիմնական կասկածներ։ Այլևս աներկբա է, որ խորհրդարանական այս մեծամասնությունը ձևավորված է ոչ թե ժողովրդավարական ընտրություններու, այլ բացառապես սահմանադրական դատարանի կողմնակալ որոշումի եւ վարչական մեխանիզմներով իրականացած հրահանգներու պաշխումի իբրև արդյունք։ Այս ընտրություններուն ընթացքին էական կորձոն էին նաեւ արդակին ուժային գետրոններու եւ զանազան թերակադարներու բացահայտ միջամտություններն ու ասացությունները, ինչ որ լուրջ հարված էր Հայաստանի իշխանության եւ գերիշխանության։ Այդուհանդերձ հագարակ նշված բոլոր հանգամանքներուն, դժվարություններուն, սահմանափակումներուն եւ խոչընդոտներուն հավաքական ընդդիմությունը կարողացավ պատկարելի տիպով ընդրակվես տանալ։ Բաշտոնաբես արձանագրված արդյունքները թեև գործող իշխանություններուն բաստասի վերարտադրվելու կարելիություն ունեն, սակայն ակնհայտ է, որ իշխող վարչախումբը անգումի ընթացքի մեջ է եւ իր օրինականությունը գործընծուցած է։ Այս վկայություններն են նաեւ նոր տապ ստացած հետընդրական քաղաքական հետապնդումները եւ բռնաճնշումները։ Իշխող վարչախումբի կայլերուն իբրև հետևանք քաղաքական ճգնաժամը ավելի խորացած է։ Ամեն կնով վերարդատրվելու իշխանություններու մոլուցկը հարվածի տակ դրած է հանրային համերաշխությունը, ժողովրդավարական արժեքները, գայունությունը եւ պետության գենսունակությունը։ Գործող վարչախումբը շարունակ կտերախավորե անկախության հերճակագիրը, Հայաստանի ազարակելական Սուրբ Եկեղեցին, Արցախյան շարժումը, հայկական ինքնության հիմերը եւ բոլոր այն բաները, որոնք հանդիսացած են համահայկական միասնության շաղախ։ Ստեղծված պայմաններուն մեջ նոր պայմաններ եւ հանգամանքները նկատի առնելով հարգ է քաղաքական բայկարը շարունակել նոր մարդավարությամբ, նոր թափով եւ ուշքնությամբ։ Գլխավոր հարցը իշխող վարչախումբին Հայաստանի թերկացման առաջնորդող գործանարար եւ աղետապեր քաղաքականության կանխումն է եւ այս գծով շատ կարեւոր է, որ բոլոր առողջ ու ազգային ուժերու համագարկված աշխատանքը եւ հանրային լայն համախմբումը հետևողական եւ աննահանջ պայքարը բոլոր ճակատներուն վրա հաջողության հասնելու միակ ճանապարհն է։ Հայկական ինքնության բաբանումը ազգային եւ արժանապատիվ պետություն ունենալու հրամայականը պետք է դառնան համահայկական թիմ 1 օրագարկ։ Հաստատած է Հայ Եղափոխական Տաշնակցության բյուրոյի 3 հրապարակած հայտարարությունը։
Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ այժմ Աբորինի Գերբով Բաքուի մեջ բանդարգված հայ ղեկավարական տաշնակցության բյուրոյի նախկին անդամ Դավիթ Իշխանյան բանդեն հղեց հետևյալ պատկամը. Խաղաղության տադավարությունը կշարունակվի։ Ինչպես տեղյակ եք, տադավարությունը այժմ վերակնիչ տադարանին մեջ է։ Մենք շատ լավ կհասկանանք եւ կգիտակցենք, որ այս փուլը ցեվական բնույթ կգրե եւ առաջին Ադյանի տադավճիրին վերաբերող որևէ փոփոխություն դժվար թե ըլլա։ Սակայն գիտնալով, որ միջազգային տադարան դանող ճամփան այս փուլեն գանցնի, մենք դիմեցինք վերակնիչ տադարան։ Նույնիսկ Գարկմը պաշտպաններ արդեն տադական նիստին ընթացքին մտահոգություն հայտնեցին, որ նման տադավարությամբ եւ փաստերով միջազգային տադարան հասնելը իրենց համար շատ ծանր եւ ամոթ է։ Անոնք պաշտոնապես տադական ամբիոնեն հայտարարեցին, որ այս ընթացքով չեն ուզեր միջազգային տադարան հասնել եւ բարձրվել։ Հետակային ինչ կբադահի այլ հարց է։ Տադարանը մշտապես բաց տադավարության, արդարության եւ արդարադատության մասին գխոսի, սակայն ինչպես առաջին Ադյանի տադարանին մեջ, այնպես էլ հիմա որևէ էական փոփոխություն չկա։ Անցյալ շաբաթ իմ ելույթիս ընթացքին ներկայացուցի, թե ինչու վերակնիչ տադարան դիմացեմ։ Խոսքս առաջին Ադյանի տադարանին մեջ արդասանած խոսքին մասին էր։ Ես գրգին ընդգծեցի, որ այս քաղաքական բադվերով գադարվող տադավարություն է, որ քրեական հանցանքներու հետ որևէ կապ չունի։ Այս ազգային պատկանելիության եւ ադելության հողի վրա գադարվող տադավարություն է եւ ամբողջ կորզը կընթանա այդ մլորդով։ Նշեցի նաեւ, որ առաջին Ադյանի տադարանը գոբդորեն խախտած է Ադրբեջանի քրեական տադավարության օրենսգիրքին պահանջները, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքներու եւ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները։ Խոսքս բնականաբար տադախազներու եւ տադավորի անհիմն միջամտություններով բազմիցս ընդհատվեցավ։ Այնուամենայնիվ, ելույթս ավարտին հասցուցի եւ հոտված ներկայացուցի, թե տադավճիրը ինչպիսի անհիմն ցեվագերբումներու, զրբարդություններու, առանց ապացույցներու եւ հստակ փաստերու վրա հիմնված է։ Ցույց տվի, թե ինչպես Ադրբեջանի քրեական օրենսգիրքին հոտվածները գամայականորեն գիրարգված եւ գոբդորեն վերակրված են ոչ միայն ինձ, այլև բոլորիս։ Նույնիսկ ասի, որ այս ոչ թե գարված կորձը, այլ բարձավես գարգդան։ Օրինակ, 1993-ին ծնած անցին 1991-ին 1994 թվականներու ռազմական կորզողություններու մասնակցություն կվերակրեն։ Գբնտեն թե այդ տադարանին մեջ պաստված է եւ 15 տարվան բանդարգության կտադաբարդեն։ Ինչպես առաջին Ադյանի տադարանին մեջ ասած եմ, այստեղ եւս հստակ հայտարարեցի, որ այս հայ ժողովուրդի եւ հայկական pedagogian թեմ բացված տադավարություն է, հստակ ռազմավարությամբ եւ հերահար նպատակներով։ Մեզի համար ամենայն կարևորը ողջախոհությունն է։ Մենք համեմատաբար հետևողական եւ նպատակային ցեմով մեր քայլերը կշարունակենք։ Մեր ելույթները արժանապատիվ են։ Միջազգային տադարաններուն եւ ադյաններուն վերաբերմունքը բացահայտորեն արհամարհական է։ Ամենեն ծանրը այն է, որ մեր երեսինքս են։ Եթե ցեր իշխանությունները բամը չեն ներ եւ ցեր վերադարձով հետաքրքրված չեն, ապա միջազգային տադարաններեն ինչ կուզեք, անոնք ինչ կրնան ընել։ Իսկական վիճակը այս է։ Արդեն լուրեր գշրջին, թե հավանաբար քերակին տադարանը մեր կորզերը չընտունի։ Գործենք գանխագալ մտնոլորտը ստեղծել եւ արհեստական զանազան միջամտություններով կորձին վրա ստել։ Պատկերացուցեք, մինչեւ այսօր պաշտպանները դակավին իրենց դրամատրության տակ մեղատրականը, մեղատրական եզրակացությունը եւ տադավճիրը չունին։ Մեր բանշներեն իդք տադավորը միայն որոշեց, որ պաշտպաներուն արդոնել էլեկտրոնային դարբերակով տադավճիրին ծանոթանալու։ Այսինքն, անոնք նույնիսկ իրենց մոտ չեն գրնար օրինակ ունենալ։ Մենք կսպասենք այս փուլի ավարտին եւ պիտի շարունակենք հետևողականորեն մեր քայլերը իրականացնել։ Մնացյալը ամեն ինչ բնական է։ Լավ մնացեք եւ բին թեղեք։ Նշեց հայ ղեկավարական տաշնակցության բյուրոյի նախկին անդամ Դավիթ Իշխանյան։ Երեգարավոդյան իր բնակարանեն ցերբակալեցին եւ քնչական բաժին դարին նախկին ընտիմատիր պատգամավոր Արեգ Նազ Մանուկյանը ան անագնգալի եկավ։ Ընդրություններուն Կակիկ Զարուգյանի Պարկավաճ Հայաստանի ցանգով մասնակցած Մանուկյանին քնչականը արդեն մեղադրանք առաջացրած է մայիսին գալանավորված Անդրանիկ Թևանյանի գործով։ Ցերբակալության ժամերի հետ տադարանը սկսավ զայն երկու ամիսով գալանավորելու միջնորդությունը քննել։ Պաստապան Դիրայր Ղարաբեդյան ասավ, որ այս ցերբակալությունը քաղաքական հետապնդումի արգայություն է։
Manugiani Gusaksutyan, Mayr Hayastani, Ghegavar, Antranik Tevanian, Vor nayev Parkavach Hayastani Tsangin Yergrord Tirkin Vra e, Gmegatrevi Lerdesutyan yev Pedagan Tavajanutyan Hotvazov. Իրավաբանները Արեգնազ Մանուկյանին թե մեղադրանք առաջացրեցին pedagogan քաղնիկ բարոնագող դեղեցությունը հրաբարակելու հոդվածով։ Եվրոպական խորհրդի այս դարվան զեկուցումին Հայաստանի հատկացված բաժինին մեջ կնշվի, որ Հայաստանի մեջ 15898 քաղաքացիներ գտնվին քրեական հսկողության տակ։ Այս սերպակալ վազություններուն, դատաբարդյալներուն և փորձաշրջանի հսկողության տակ գտնվող անձերուն ընդհանուր թիվն է։ Ընդհանուր առումով, դեկտեմբեր 2025-ի դրությամբ Հայաստանի բանդերուն մեջ 2686 դատաբարդյալ և սերպակալված զբաղված է, իսկ 13212 հոգի փորձաշրջանի հսկողության տակ են։ Փորձաշրջանի և բանդերի Եվրոպայի մեջ վերնակրյալ զեկույցին մեջ նաև մահվան մասին տվյալներ կան։ Ստայնը 2024-ին դարազաշրջանի մեջ գտնվող անձերուն մահվան համեմատությունը գազմած է 43.1 մահ 10,000 անձի հաշվով, իսկ բանդերուն մեջ արձանագրված է 37.2 մահ 10,000 ծերպակալվածի կամ դատաբարդյալի հաշվով։ Հայաստանը փորձաշրջանի մեջ եղողներու բարձր ցուցանիշ ունեցող երկիրներու շարքին է 429 անձ 100,000 բնակիչի հաշվով։ Նման բարձր ցուցանիշներ Եվրոպայի մեջ ունին Լեհաստանը, Թուրքիան, Վրաստանը և Ալբանիան։ Գիները գազմած են փորձաշրջանի մեջ գտնվողներուն 4.4% և բանդերու մեջ բանդարգվածներուն 2.6%։ Զեկույցին համաձայն փորձաշրջանի հսկողության ընթացքին Հայաստանի մեջ ոչ մեկ անձ պայմանականորեն ժամկետեն առաջ բադիժեն արձակված է։ Բոլսոս Կյուդարի պատմական քերեսմանատունը 7 հուլիսի երեկոյան վանդալության ենթարկված է։ Բոլսո պատրիարքարանը հայտնեց, որ քերեսմանատան տարածքին մեջ գտնվող 6 դաբանակար և շատրվան վնասված է։ Պատրիարքարանի համաձայն անծանոթ անձը գիշերը քերեսմանատուն մոտ կորցած է և քանդած է։ Քերեսմանատան մեջ կհանգչին արևմտահայ մշակույթի շարք նշանավոր ներկայացուցիչներ, ինչպես Հակոբ Բարոնյան, Երվանդ Օդյան, Պետրոս Թուրյան, ինչպես նաև հայկական առաջին օպերայի հեղինակ քրաշար երաժշտահան Դիկրան Չուխաջյան։ Դեպքը Թուրքիո մեջ հարածացուցած է հայկական մշակութային և գրոնական ժառանգության բաղբանման շուրջ մտահոգություն։

0: Երկու շարունակ ենք մեր հաղորդումը, հարգելի ունգընցիրներ եւ ակնցիրներ։ Բարի լույս անգամ եւս սեր բոլորին եւ բարի հինգշաբթի։ Վանաձայն ինստիտուցիոներներս այս պահուս կյուրընկալենք Հոյիտալի Փանանի Պատանեգան Միություններուն Թանուր Վարիչ Մարմինի Ատենաբեթ Ընկեր Աֆի Դեմիրճյանը։ Բարի եկած ես։
1: Բարի լույս, բարի տեսանք։
0: Ինչպե՞ս ես։
1: Պոդքասթը զոլավ։
0: Մենք անսոր շապատներուն անդրադարձանք տարբեր ծրագիրներու, ցանկը հասավ գարցեմ կարևորագույն եւ ամենասպասված կերևի ծրագիրին, որ կերմեսն է, չէ՞։
1: Մեծ
0: կերմես կներեք անունը, մեծ կերմես։ Նա ինչու մեծ կերմես եւ ոչ կերմես։
1: Եվ իր դերին եւ իր չափին եւ իր հայդակրի պատվանդակության մեջ
0: կենտրոնվում։ Այդ օրը մար մեծ կերմես դերի անունը։
1: Այո, ստիգալեցին։
0: Շատ լավ, իմ մանրամասնությունները։
1: Մենք դիպաստ նաեւ հաջորդ օրը
0: այս։ Ստա, ստա։
1: Արելով չէ որ կարժավորեն։
0: Խոսքով չէ, գործով է ընկեր։ Լավ, մանրամասնության անցնել առաջ ինչու կերմես, ինչու այս տեսակ, այսինքն հիմա հասկանալի է նպատակը, հասկանալի է նաեւ անշուշտ ինչ որ մանրամասնություններ հիմա պիտի քննարկենք, բայց ինչու կերմես օրինակի համար։
1: Այո, ուրի կարևորը եւ հիմնականն է, որովհետեւ Հոյիտալի Փանանի Պատանեգան Միությունները դեռևս 10-11 տարի առաջ նման օրինակ կերմես մկազմակերպած են շարժուան գետրոնի գից
0: Կարադամ։ Կարադամից,
1: այո։ Դերևս ավելի ալդասենք ընդդարձան շատ ավելի։
0: Ավելի պետք է, այո։
1: Նպատակը հիմնականին մեջ նախ մտնոլորտ եւ խանդավառությունը ստեղծելն է, որոնք գարիկը ունինք։ Մենք մեր բադաներում մեջ կտեսնենք այդ այսօրվան պայմաններում մեջ տիրող ազության մեջ իրենց հոգեվիճակները, մտնոլորտը եւ այլն, եւ գարժեն մեր բադաները ընդհանրապես ուրախ, զվարճ, հաջելի այս մտնոլորտի մեջ, անհոգ այդ մտնոլորտի մեջ ապրելու։ Առավել քաղաքի չէ, որ նաև այս մեկը բադանեգան միություններուն կարոսչություն կատարելու նպատակով ունի դերմը, որպեսի մարդիկ վերհիշեն, տեսնեն, ապրին, ծանոթանան, և նաև այս հավաքը նույնինքը նաև բադանեգան միություններու ծանոթացման ծառայող հավաքվում է, հանդիպում է, որպեսի նաև հոն և բադանեգան միությունները ներկայացվին, և բադանեգան միությունները աշխատանքները անուղագիորեն ցուցադրվին մեծ բաստարի վրա, որպեսի նաև եկողները տեսնեն, այսինքն և կարոսշական է, և ընկերային մտնոլորտը ստեղծելու նպատակով։
0: Նաև իրենք իր մասնակցություն բերեցին, պատանիները նաև իրենք աշխատին, չէ՞։
1: Բնականաբար կերմեսի մասին մանրամասներում ասենք խոսենք, բայց գետնի վրա աշխատողներում մեծ մասը նաև պատանիները, վարիչներուն հետ բնականաբար։
0: Վստահաբար, վստահաբար։ Հիմա երբ որ ծրագիրը պիտի մշակեք, կերմեսը ինքնին գներարե ոչ թե միան այսպես երկհանդես եւ քանի մը գրբակ եւ օրինակի համար ասենք գուկան բզիկները գուտեն գխմեն, ուրախ ժամանակ կանցնեն երթան։ Կերմես ծրագրելը Թյուրին կորց չէ, զանազան բաժիններ ունի, եւ այդ զանազան բաժինները Մանավատլի Փանանյանի պայմաններում մեջ թե դրամ է, թե նյութական է, ապահովությունը պիտի հսկես, եւ դեղը պիտի ապահովես, եւ խաղերը պիտի ապահովես, եւ անշուշտ պիտի նաեւ բզդիկներուն ծրակիր լա, փոքրերուն լա, բադանիներուն լա, բոլորը կողացնողը լա, ուդելիկ պիտի լա, խմելիկ պիտի լա, քեղարվեստական այդակիր պիտի լա, Թյուրին կորչե կերմեսը։
1: Ուրի Կերմեսը դարբեր բան է, իսկապես արդու որ ուկայի վանացայինը կմտածի եկսե, որ նախ այս կանդարի վանացային գնեմ կերմեսի համար ելդեր խոսիլը քիչ մտար օրինակ։
0: Չէ եղած, չէ ընկերավ, չէ բադած։
1: Կերմեսի բարակային չէ եղած, ոչ մեկ ծեվը, ոչ մեկ տեղ։ Եվ գազմագերվել իսկապես որ դժվար
0: կործ,
1: շատ դժվար կործ է, քիչի գարաջ ընկերներս մեկուն գսե, որ դասը սերնար գը մեկ կերմեսին համազոր է։
0: Մեկ կերմեսի մեջ, ճիշտ։
1: Եվ այսօրվան մեր երկրի պայմաններում մեջ, մի մորնակ, որ եվ որ մեծ կերմես կսենք, մեծությունը նաև կումարի մեջ է, ծախսերի մեջ է, և այս բոլորը մենք կնենք ոչ մեկ նյութական շահի ակնկալություն ունենալով։
0: Այսինքն հասույթ պիտի չլա դեղմը։
1: Այսինքն շատ չնչին մասնակցության գումարներ պիտի ըլլան, մուտքի գումար չկա, քեղարվեստական հայտակերներուն ոչ մեկ մասնակցության գումար կա, բոլորը կուքան բաց կդիտեն, պարզապես խաղերու բաժնի մեջ խորհրդանշական կշեշտեմ, այսինքն գումար չստացենք, որտեղ նպատակը էսի շահ ապահովել չէ, նպատակը պարզապես ցուցադրել չէ, նպատակը մեր բզիկներուն, մեր բադանիներուն, մեր միջավայրին, բուրջամուդին, շրջակա շրջաններուն, միջայլոց նաև անջարեն փոխադրակարգով պիտի կան նույնիսկ կաչալերված մտնոլորդեն, այդ խանդավառ ուրախ մտնոլորդը ստեղծելն է։ Եվ եթե նպատակը միայն աս է շահաբահովել չէ, բնականաբար նաև հոն արավել ևս բյուջեական լուրջ ներողություն, լուրջ խնդիր գլա, որ մեկը պետք է անենք, որ մեկը պետք չէ անենք, ինչպեսի սեղմում պետք է անենք, որ մեկը տնենք, ասի հանենք, չհանենք, եւ այս բոլորի մեջ, եթե գուզես նաև կերմեսը իր յուրահատկություն ունենա եւ այն մեծ բարը որ կորայացի որ պատասխանատու բարը որ դա վաղը երկու շաբթյոն մարդիկ պիտի կան պիտի ասեն չէ ասեն մեծությունը թե մեծությունը բահելը թե նաեւ այն մթնոլորտը ստեղծելը եւ հավասարակշռելը բյուջեի համար իսկապես դժվար գործը ջամպա ելանք մենք այսքանալ մեծ անելու ծրակեր պատկերացում չունեն ասեն գարադամը մեջ ընելու անգնում ծրակեր ունեն
0: ասեն նպատակը սկիզբ այդպես էր միան
1: այո սկիզբ այդպես է սկսանք դերքին մթնոլորտը ստեղծելու իմաստով բայց հետո
0: երբ մեծավ
1: առաջարկը ստացան քաղաքապետարանի Թաշտին եւ քաղաքապետական խորհուրդը ընտարածեց
0: Բուրչամուդի
1: բնականաբար ընտարածեց Բուրչամուդի քաղաքապետական խորհուրդը ներ առաջարկին Թաշտը դրամատրել քիչ մը ոգևորվեցան քաչալերվացին
0: եւ գամասալենք
1: մեծավ ավելցավ խումբերը ավելցան Եթե քաշապատը լարգենցածրեմ,
0: որական
1: նոր բան գավելցնենք, ավելնա։
0: Վստահ։
1: Եվ այս այսօրվան պայմաններում մենք հասանք, այսինքն։
0: Այո։
1: Շատ շատ դժվար է հորիզ։
0: Այո, այո, գրնամ պատկերացնել։
1: Գրբակներ աբահովել են, մինչև ցայն լույսը սարկավորումը հայդակիրները հետ կապը։
0: Մակրություն, հայդակիր, խաղեր, յուրաքանչյուրին համար պատասխանատու պիտի ճշտվի, այդ պատասխանատուն պիտի ունենա ուրիշ պատասխանատումը, որ հետ պիտի գա ցեզի պիտի փոխանցի օրինակի համար։ Եվ այսօր վտանգը ինչ կրնալալ, այսօր ով պիտի հսկե, այսօր ով պիտի խոսի, անոր հետ ով պիտի խոսի։
1: Բանակուզե։ Բանակը պարտաշտի մեջ նաև հսկողություն գադարելու ապահովության իմաստով այս
0: ասեմ քաղաքապետարանը պիտի օգնա այդ իմաստով
1: աճել բոլորը բոլորը մասնակցությունը պիտի բերեմ վստահաբար այսինքն
0: խոսիկ մարամասություններում ասին ինչ ինչներ օրինակամ լավ քերմեսը որոշեցինք ինչներ կարևորակույնը ցեզի համար ասի անպայման պետք է լա ինչը
1: սկսանք մենք այս inflatable ինչ կերպ
0: inflatable
1: այո այս փոչիկներն բայերեն բանալ փորձեցինք գտնել հստակ նորայնալ

0: 5
1: ելա
0: չգծան
1: դժվար է inflatable այո
0: այս փուչիկներովս սկսանք նախ որովհետև պետք էր մթնոլորտը լար փուչիկներով արակյան ասեմ որ 10 փուչիկ պիտի դեղատրվի ասեմ 1 2 չէ յուրաքանչյուրը 4 են 6 5 են 6 մետր դա բան ունի ասեմ դաշտի 1 գոմա այս փուչիկները պիտի լեցվին տեսակավոր խաղեր կան այսինքն շատ ալ մասնակցություն ունեմ այս բոլորի մեջ մենք ալ նոպանալ փորձեցինք գտնել հստակ նորային ալ
1: Ինչ ելա
0: չգծան
1: դժվար է inflatable այո
0: այս փուչիկներովս սկսանք նախ որովհետև պետք էր մթնոլորտը լար փուչիկներով արակյան ասեմ որ 10 փուչիկ պիտի դեղատրվի ասեմ 1 2 չէ յուրաքանչյուրը 4 են 6 5 են 6 մետր դա բան ունի ասեմ դաշտի 1 գոմա այս փուչիկները պիտի լեցվին տեսակավոր

0: Կերմեսի խաղերը կան, որոնք նաև աբահովված են, բայց ավանդական աբահոված, պատրաստված այս բոլոր ընկերությունները գաբով են, այսինքն ոչ թե խաղակարտով էին թուղթը վրան գախվել, չէ, բայց լավ պատրաստված լավորակ բաներ, հետո անցանք գրբակներուն, պետք էր ուդելիկները լար, և բուրճամուդի տաշտի մեջ,
1: մեր կյանքը ուդելիկի շուրջ, այո,
0: բուրճամուդի տաշտի մեջ, և որ գնես գարելի չէր խորովածը չլա, այսինքն
1: մենք
0: սկսանք խորովածով, խորովազ եթե չլար շաուրմայի այդ մեքենան չլար, բիդի լար,
1: ադա բիդի լար, անա բիդի լար,
0: խորը բիդի լար, մարդիկ կա, որ համբերգերը պուրկը գսիրեն, պետք էր մեքենան լար այդ բոլորը եղավ, և ասոր գողքին ավելցավ սաժն է, պոպկորն է, կատն կենդիներն է, մյուսներն է, բաղբաղակն է, և այլն, այս բոլորը գան, այսինքն յուրականչյուրը ապահովվեց,
1: ասում կալ ավանդական են այլևս, այո,
0: բայց խորովածը բայման
1: է, խորովածը
0: հետաքրական
1: այսինքն ինքը մասնակետ խորոված դեղունի, այդի մաստո, հա, շատ լավ, շատ լավ,
0: այո,
1: ուրեմն
0: ուդերիքներու բարակային նաև այս բոլորի գողքին գան գրբակներ, որոնց մեջ իրեր բիդի դեղատրվին, այսինքն զախտերը, խաղալիքը եւ այլն, այսպեսի ֆիզիկ գրբակներ արկայություն ունեն, որոնք իրենց մասնակցությունը բիդի բերեն, այսինքն
1: այս շահը իրենց կլա, ադանք այդպես որոշ գումար մոգե վճարեն ցեզի,
0: իրենք մասնակցության վարձ կվճարեն, այսինքն
1: այո, եւ ինչ որ գշային իրենց է, այո,
0: որովհետեւ եթե մենք հաշվենք իրենց դրամատրված վրանին, սեղանին եւ այլն, կիները արդեն շատ բան չի մնար, այսինքն հոնալ, որովհետեւ սկսպունք ճշտված էր, որ կաճարներենք նաև անունք, որոնք լավորակ,
1: բայց
0: հիմնականի մեջ լավորակ, ոչ թե այսինքն 3-4 կդոր ավրանք բերողը, լավորակ և հայկական, օրինակ համար լալան ու արան իր բաժինը բիդյուն համասկային հոն կոյություն ունի դեսագավոր ավրանքներու իրերու գրբակները լալեն ետ սկսել են ետ զուկայրապար սկսանք հիմնականը կեղարվեստական հայդակրի մասը, որ ամենեն դժվար բաժիններ են, մեկն էր,
1: որ դե փոքրիկ են, մեծը պիտի կոհացնես, ամենը հոն պիտի լան,
0: շատ դժվար բաժիններ, որ եթե երկիշներն սկսեն, այսինքն խորտակցեսանք նախսետո բաղդասարեն այդ դոշանտիշեկին այն այդ շապադորվա մեր երկիշները Սերժո Արոնյան, Ղազար Քաշկերյան, Ռոզալի Բողոսյան, Վարդանակի Գասիա Շադարովյան եւ Էդին Ալբանդյան, իմիջայլոց այս երկիչները վիդեոմը պատրաստեցին, հազարը ավելի լայք եւ այլն, Instagram, Facebook, լավ մտնոլորտը ստեղծեց արնոտրոշի երկերին, այս մեկն էլ կարևոր էր, որ այսինքն դեղմը ճիշտ է, որ կերմեսը, բայց կերմեսը գազմագերբով վերջավորության այդ տալի պահանի բադանեգամ միրթյուններըմ, և գարելի չէ
1: առանց
0: հեղափոհական երկի և առանց հայկական շունչը,
1: շուրջ, առանց շուրջ բարի գլը,
0: մուտքը արդեն երակույն փուչիկներով զարդարված պիտի լա, այդ չունչը և ոգին անպայման գարելի է դեստել, իսկ գիրագյուրվա բարակային վիկենդ շապատ և գիրագյուրերը ժամը 3-ին կսկսինք, մինչև ժամը 11-12, այսինքն հայրակիրները ժամը 6-ին հիմնականի մեջ կսկսին, իսկ գիրայի կիշեր երկի բարակային վիկենդի Շեկենյանն է, որուն գնգերակցի երկուկին բարակային Շանտի Շեկենյանը, այսինքն այս բոլորին համատրումը, համագարկումը Սիրահոժար Շանտը ինքը կգադարև,
1: այսինքն
0: պեմ ասենք չէ, մեծ կերմեսը, որեն բիդի չսենք կերմեսը,
1: այո, այո, մեծ կերմեսը, շատ լավ, ուրիշ,
0: ասոնց մի անգախ բնականապար հետաքրքրական նորությունը փոքրերով բաժնեն անցնելը առաջ, խոսեցանք, խորտակցեցանք կոմենտմեն Անտիլիաս մասնաճյուղի վարչության հետ, և շապատ օրը գիշերը ժամը 8-ին Լիպանի աղջիկներով բասկետբոլի Ախոյան
1: բաժակներով
0: բիդիկան, պեմ բիդի պարսանան հրավարություն եւ այլն, բզիկ-բզիկ բաներ,
1: միսեք, անագնգալ թողմնա, միսեք,
0: անագնգալներ տերգան,
1: հա, ասոնց մեզատ, միսեք,
0: խումբի բարակային նաեւ հավանապար անագնգալները լավ, որ Անտիլիաս մասնաճյուղին այս իմաստով պատրաստության մեջ է, այս արգենտացիան, որ մթնոլորտը սերզը խանտավար,
1: ասի հայլայթը բիդելասինք,
0: եւ արժանի են, այստեղ գուզեմ
1: արդյոք
0: որովհետեւ մեր իրականության մեջ քիչ կբադահի, որ առիթներ ունենանք, որ գնանք հպարտություն եւ ուրախություն սկալ, եւ այս խումբին ախտանալ այդ քիչ առիթներն են, մեկն է, որոնց բարակային եւ վարչության եւ բոլոր անոնք որոնք մասնակից ցարցան կնադելի ասի միջանգյալ
1: ասի միջանգյալ
0: փոքրերու բարակային շապատ օրը ժամը 6-ին մեջիկ շոգա վեցուգեսին այս բարակային համասկայինի

0: dami dom nerovություն դոլարներու համյութը պիտի մասնակցի
1: Իմա ցիցկու դամ այո շարունակեցեք
0: դամի դոմ համյութը պիտի մասնակցի
1: համասկայնի դոլարներու համույթը
0: իսկ յոթին դակտեր դինին պիտի կա քիչմը նոր անուն դակտեր դինին
1: Ես գարտացի ծանուցումը, բայց ասի որ դոկտոր Դինի կնշանակե որ քիդական փորձարկումներ պիտի դնեն։ Քիդական
0: փորձարկումներ պիտի դնեն, ամբողջովին նորություն է մեր ընկերության մեջ։ Այսինքն ճուրի եւ այլն հոսա շատ չեմ ասում։ Որպեսզի բան
1: ընկերդ ինչ գրեց, ավաս գարտաս վերջին դերը։ Վարը, վարը գարտը։ Անագնգալին ամար։
0: Այո, այո։
1: Դեսը ինչ կսի։
0: Այո, դիկրան, բայց դեր կան ուրիշաներ։
1: Ուրիշաներ արգան։ Բահեց, բահեց մասը դիկրան։
0: Այսքե անգախ դոկտոր Դինի բարակային նորություն ամփոփչեն։ Ես դեսերիզները դեսա շատավան apar վաղ հատվածներ տնենք երկիտական փորձարկումներն
1: այսինքն
0: որովհետև մեծ դարածք ուզեց ճուրի հետ կապված բաները գազի չեմ գիտեր այլևս բայց վտանգավոր բաներ
1: չէին
0: աշնան մեծ է բացի այսինքն դե չվախնալ բոլոր գարդիությունները միջոցներուն ցեննար գազենք ասկե անգախ գիրագորվա բարակային 6-ին նվերներով պաշխում գա մի դիչեսենք ժամը 6-ին ասի
1: լավ
0: չհացնեն
1: այո մի հարցնեն
0: ժամը 7-ին զամուր կլաունը պիտի կա
1: հա հա ասի ինչ է զամուր կլաունը կլաունը մեր գիծած հդբիտն է
0: այո
1: համաճիկը պիտի կա
0: անգերտ զորեն ես այս զամուր կլաունին ֆանարի պարադոններուն ամանորի հետ
1: հավաս
0: դեսած էի մասամբ դվավորված էի
1: ինչու մասամբ ընկերապի
0: Որովհետև քիչը մեզի համար դերևս դարօրինակ կլա։
1: Բայց փոքրիկները եթե սիրեցին։
0: Բայց հետո երբ դեսերիզները դեսա եւ փոքրիկներն ուրախությունը ժպիտը վերաբերմունք դեսա,
1: մեզի մենք ինչ պիտի դնենք։
0: Իր ժամանակի մեջ պետք է դիտեր։ Ադոր համար որոշեցինք ճշտեցինք ընդհանուր վարիշմարմինը ճշտես որ նաեւ այս մեկը միանա։ Ասալ նորություն է բնականաբար, մեր միջավայրի մեջ նորություն է։ Գարելի չէ այս բոլորը անցնել առանց
1: լուսիգին։
0: Գարելի չէ։
1: Ամեն անգարելի է։
0: Գիրագյորը ժամը 7:30-ին միասին հայերեն երկենք ու բարենք լուսիգին այդ բաժինը։ Ասեմ որ հոս նաև մեր գրծեր բադանիները բարով պիտի մասնակցեն լուսիգին այդ։
1: Սլավ։
0: Որ նաև նորությունը պիտի լա իրենց մասնակցությունը։
1: Արդեն փորձերում է չեն վստահ հիմա։
0: Ասոնց գողքին նաև մեկ բաժին գա որ ավելցնեմ, նաև քարտինգ պիտի լա դաշտի մեջ։ Ասի չենք հայտարարած դեր։
1: Լուրջ։
0: Այո։
1: Իգնաշարժներու քարտինգ։
0: Քարտինգի օրինավոր քարտինգ պիտի լա անիվներով, բաներով, այսին դաշտի ծայրամասերի դրամատրվի քարտինգին։ Ասի նորություն է գրնանք հայտարարել, բայց
1: Միան ասի նոր բավական նորություններ կան ընկերավի, ասինքն բայց քարտինգ ավելի դա մեծ է, մեծ է, մեծ է, անունը վրան է, մեծ։
0: Քարտինգի քարտինգի գայլությունն ալ գաշապատ եւ գերագի օրերը։
1: Գազեմ ընկերություն գուկա քարտինգի բարակային, չէ՞, ընկերություն են։
0: Դարտեր գործա դիքս, ժվար գործա։
1: Չէ, ինչու՞ գսեմ ընկերություն մենք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ ամեն ինչին մասնակիտականը, այսինքն լավակույնը ծրագրացեք, ադորամար գսեմ։
0: Լիպանյան իրականության մեջ, ինչու՞ ընդհանուր այսպեսի բաները գազմագերվելը արեստավար քիդա։ Նույնիսկ քիդական շագերտված մոդեցումը ասեմ, մարդիկ հստակ աժանդանք ունենան, գծուցատրեն, չապերը, քիները ամեն բարական խումբերով բարակային, այլ մյուսներում բարակային։ Մեկ բան այստեղ ուրի արդոնե որ ասեմ, երկու օդար ներգայացումներում ասին եւ դոկտոր Դինին եւ Զամուր կլաունի բարակային, երբ Պեդերնին գավվեցա հետաքրքրական էր։ Երբեսի որ եթե գուզեք ուիշմանիով ծեր այս բադվեկինն բաժում մղերգեմ երկուքնալ յուրականչուր դարբեր ոճով հետաքրքրական ծեր պատասխանսա որ դուք հայերը վստահություն ունի գսավ անգարելի է որ ասա մենք ցեզ մեզ սկսենք ու մարկանցենք ասեն դպավորիչ բաներ որ այսինքն օդարներ որոնց ոչ կճանչտանք ոչ կա բունին հայերու մասին այսքան տրագան այսքան
1: մենք հավատարի մենք այդ իմաստով այո եւ վստահ
0: ենք այսինքն այսին տրագան բաժինը որ ուզեցի նշել Հայդակիրը այս է։
1: Այո։
0: Քարտինգը ավելցուցինք ուրիշ
1: մնացյալն անակնկալ թողմնա, վնաս չէ, դակավին շատ անակնկալներ կան։ Հիմա այսպես հիմնականի մեջ վերջին հարցումը սպիտի ըլա մենք այսօր գաբրինք երգրիմը մեջ, որ Արորյան հստակ չէ, Նորեն այսօր արավոտ նորեն երեկվնե պատերազմի հետ այսպես նշաններ գիտեք գխոսվի նորեն կրկնվելու իմաստով եւ այսօր երբ որ մենք կխոսենք պատկանելության մասին խոսանք իջ առաջ հասմիկին հետ եւ ադիցույց տալու եւ մտնոլորդեն դուրս հանելու եւ նաեւ ձնող կզավակ հարաբերությունը դեղմը ցերմեսի երթալը ցերքեն բռնել ձնող ընդանիկով դեղի երթալը ասում բոլորը լաքժերի շքեղություն դարձան չէ բայց դեղ մնայով մենքալ արիտ պիտի դանք որ ընեն այդ բոլը այս կերմեսը լավակույն արիտն է օրինակի համար թե պատկանելիությանը թե լալու այսին ատսկացումը գարտնա անգամ եւս մեջը ծնող զավակ հարաբերության լավ է այդ փոքրիկ իր արորիա հոգերեն իր դժվարություններն դուրս նաեւ բիդիկա քիչմը ինչ որ մդիկ կնեինք այդ բոլոր լսածներեն դուրս նաեւ բիդիկա լավ ժամանակ պիտի անցնե բի դուրախանա բի ու դե խմե նվերներով դու մի դիտարնա այսօր որքանով ասենք ժողովուրդ գապ նաև սակսություն եւ ժողովուրդ գապին էլ գոքն է այս բոլորը, չէ՞ ընկերավի։ Ինչ է գարցիկը։
0: Բնականաբար գոքն է ժողովուրդ կուսակցություն գավին, բնականաբար գոքն է բանական միություններ ու կարոշության։
1: Այո։
0: Բնականաբար գոքն է հայկական ասկային շունչ մտնոլորտ ստեղծելու, որուն գարիկը ունին, այսինքն վերջին դարներուն արավել եւս գարիկ մեծ մասշտաբով ժողովրդային խանդավառությունը ստեղծելու եւ այլն։
1: Հավաքական, չէ՞։
0: Այս կերմեսը իրայանության մեջ բարերեն անդին այն դեղը պիտի ելա, այն դեղը պետք է ելա, որ բոլորը սկովկովի հավաքվինք, ուրախ ժամանակ անցնենք, առավել եւս ոչ մի անփոքրերուն, բնականաբար եւ մեծերուն եւ փոքրերուն եւ երեսակներուն, դոնը մարդ արիքային դարբեր բաժանմունքները հետ կապված բաժիններ կան, ուրախ ժամանակ անցնենք, հաջելի ժամանակ անցնենք, որուն գարիկը բոլորս արունի, անգերձորեն ամես
1: մեջ։ Դստիգեն մեծ բոլորս
0: ար։ Փոքրերն են։ Այս բոլորը զնաները արավել եւս այդ բոլորին
1: գալու,
0: որ զնաները բադանիներուն փոքրերուն այդ ջնշվազությունը շարգելու, բահելու գացության մեջ են։ Հուրի միան մի արդոնես որ նաեւ ես նշում
1: հովանավորներ։ Գիտեմ, գիտեմ, պիտի ասա, ոչ չեմ մորցած, գիտեմ վերադոր ամա։ Այո, այո, թուղթը դեսա։ Չէ, չէ, պիտի արդեն ես գիտես որ միշտ կհարցնեմ վերջին խոսք եւ այսպես շնորհակալական խոսք եթե ունիս փոխանցելի կրամը։
0: Չէ, նախ հովանավորներու բարակեն ասեմ, բնականաբար բուրճում հակաբեդական խորհուրդը հովանավորությունը ունի այս փոդորի մեջ մեր հովանավորները Աֆիլը, Աթկոմը, Սահալկոն, Վանացայնը պետք է ասեմ հատուկ երբով նշել որոն շնորհակալ ենք Ներվիկենին Ջաշարան Շամեսը, Մարկարյան Ջուվելերին, Տետասկիչենը, Վրեժ Պանոլյան Ջուվելերին ասոնք հովանավորներն են որոնք իրենց մասնակցությունը կբերեն ծախսերուն
1: այո բոլորին վարձ կկատար չէ
0: վերջավորության հուրի Ոչ կուղենք, այսպես քերեցիք։
1: Գնացոն կամերային նայել եւ ոչ ուղել։
0: Պաշտոնական հայտարարություն։ Մեր պապակն է, որ իսկապես մեր ընտանիքները իրեն զավակներով բոլորը կան քիշմդարոնը կերմեսի մասնակցել հայտարարել դարձել որ կերմեսին ներկա գտնվին եւ այդ խանդավառությունը աբրին։ Բոլորս միասին պետք է որ աբրինք։ Մենք նաեւ շապատ արդվանը պիտի սկսենք ուղիղ սրպումները ելել ծուցատրել հոնդեղ գետնի վրա ինչ կլլա ինչ առաջ մեկ հատ դիզմը որ պատրաստեցինք այով ադի արդեն հարազատ մտնոր
1: դեսերս
0: մարդիկալ նաև ասին որ պետք է նույնը կրետ է լա որպեսի հարազատ
1: մտնը
0: բայման չէ վարձ կգադար գսեմ կերմեսյան առաջ բոլոր անոնց որոնք այս մեծ աշխատանքին հաջողության իրենց մասնակցությունը բերին իրեն չափին մեջ յուրաքանչյուրը իր չափին մեջ բայց իսկապես որ կերմես կազմակերպել է 1 2 3 հոգի կորչ կարելի չէ անել երևս մինչև ուրբաթ նույնիսկ կարելի է քանի հոգիով ասնել բայց շաբաթ գիրագորը անկարելի բան է այնտեղ այսինքն նվազագույնը 100 հոգինոց անստագազն պետք է ներգա լագեր բակտերիան
1: մնայուն աչքը նաև
0: այ այդ բոլորը տասավորվի ես վստահ եմ որ վանացանի հովանավորությամբ եւ ներգայությամբ նաև այս կերմեսը
1: Կակատնագետին պիտի հասնի։
0: Գասնի եւ երկու շաբթի գսեն կորչե իսկապես մեծ կերմես։
1: Կերմես, մեծ կերմես։ Եվ ծեր մասնակցությունը բերելու համար նաեւ գիտեք երբեմն ծնողները իր արիտը չեն ունենար իրենց ավակներուն, իրենց ուզած դեղերը տանելու։ Եվ այսօր երկրի դնդեսական պայմաններն էլ այնքան վատ են, որ ասի գիտեք, եթե այսօր 3 զավակ ունի կամ 2 զավակով, եթե մեկ հատ բդուիդի պիտի երթա, որքան գումար պիտի ծախսի։ Եվ այսօր ընտանիքներ հաշիվ գնեն ադիգա։ Ահա ասիք ռիթմը, որ ձեր զավակներուն այդ ընդանյոք լավ ժամանակ անցնելու։ Գնանք ներկա գտնվիլ, որոշ չափով նաև քաչալեր են։
0: Ես հետ հարցազրույց պիտեմ օրը։
1: Իմ հետ հարցազրույց պիտեմ ես, ինչու՞ համար։
0: Բոլորը որպեսի։
1: Մեծ աջիկով ընկերս, երբ որ ուզես
0: գնաս։ Եթե ընկեր դիքենալ
1: գնաս։ Դոնե ամենասիրո։ Լավ ժամանակ անցուցեք քեզ Սելներ Փարի վայելում, բարձ կգադար բոլորին, հաջողություն ձեր ծրագիրներուն, մեր զրուցակիցներ Հոյտալի Պանանի, Բադանեգան Միությունը ընդհանուր Վարիչ Մարմինի, Ադենաբեդ ընկեր Ռաֆիտ Էմիրճյանը եւ Սելներ Շվանգալչուր մեր ցանի հաղորդավարին Մարինեին, ցեզի եդեր հուրին եւ Փարի շապատավերջ պիդեսեի, հա։ Գալս ինձ համար վերջացավ գարցեցքի դե մեգոր ծեր գավաղի։ Ցտեսի ջուն.
0: Okay.

Հարկել ունգնդիրներ, ինչպես որ ունգնդրեցիք հարցազրույցը, այդ առնչությամբ մենք պիտի փոխանցենք մեր սովորական հանգերկը. Այո, ովևէ ձեռնարկի առնչությամբ ըլլանանոնք միութենական թե գազմագերբական կամ հայրենակցական կետնի վրա, քարոշչական աշխատանքը մեծ տեր ունի. Այո, քարոշչական աշխատանքը մեծ տեր ունի ձեռնարկներու հաջողությանց համար. Պետք է մենք ալ, որպես մեր բնահայ կաղուտ և ավելի ճիշտը, եթե գուզեք, ասեմ, որպես հայ կետրոն աշխատանք պետք է դանինք, քարոշչական աշխատանք պետք է դանինք, և այդ քարոշչական աշխատանքը պետք է լա բոլոր մեր ունգնդիրներուն ուշադրության առարգան։ Երբ քարոշչական ու դաստիարակչական աշխատանքները զլացված են, մեր ձեռնարկներն ալ դժբախտաբար օրս տորե ներկաներու թիվը գնոսրանա։ Այո, քարոշչական աշխատանքը և դաստիարակչական աշխատանքը կարևոր տեր ունի ովևէ ձեռնարկի առնչությամբ։ Մենք անցյալ երեք տասնամյակներուն տածկին անտատար խնդրած ենք մեր վարիչներեն, ովևէ ձեռնարկի առնչությամբ կացեք և հարցազրույցներ տվեք շրջանիս երեք ծանասպիրներուն հետ և սակայն դժբախտաբար, հարկելի ունգնդիրներ, մեր աղաչանքները, բաղադանքները գործի հաջողության առնչությամբ, որ դանին քարոշչական ու դաստիարակչական աշխատանք, մնացած են ծայն պարպարո հանապատի։ Դժբախտաբար, քաղկը ներածումը օրս տորե ավելի կհրաշտիմե մեր մեջ և մեր ձեռնարկներուն ալ առնչությամբ ներկաներու թիվը բախտադրմամբ այլ կաղուտներու հետ չափազանց ձևով գոհացուցիչ չեն ովևէ ձեռնարկի առնչությամբ։ Եթե գուզենք հաջողությունները մեր ձեռնարկներուն, պետք է պատրաստակամությունը և գիտակցությունը ունենանք քարոշչական աշխատանք և դաստիարակչական աշխատանք դանելու համար, ապա թե ոչ մենք պիտի ասենք չի հուսահատայինք, բայց պետք է գաբահենք
այլ կաղութներու ձերնագներուն հետ և պախտադենք մեր ներգաներու թիվը մեր ձերնագներու մեջ և փորձենք սել դասի վրա քանի երորդ դեղը գրնանք գրավել այլ կաղութներու առնչությամբ երբ անոնց թիվերը բազմիցս անգամներ ավելի են, քան թե մեր ելույթներու ընթացքին եղած ներգաներու թիվը։ Հարգելի ընկերներ, առայժմ պիտի շարունակենք հայտակիրը բոլորովին տարբեր թեմայով մը, գնդատրենք բիդի վայելեք այս բաժինը, վերնակիրը բիդի չպխանցեմ ձեզի, բայց բիդի գարոանակ գուշագել ինչ համար այս հայդակիրները, երբ կսենք հայդակիրները, ոչ թե մեր հայդակիրներու առնչությամբ է, այլ ծայնասպիրներու առնչությամբ, մեր միութենական և գազմագերբական ծանասպիրներուն համար, դաստիարակճական մեծ տեր գկադարեն։ Այո, պետք է կայլ բահենք մեր գազմագերբական և միութենական այլ ծանասպիրներուն և հերուսադեսելներուն հետ, հանուն մեր հաջողության։

Mânați alenigă, mânați mai righin madigă. Հայաստանի Հանրապետության նոր խորհրդարանի ընտրությամբ ավարտեցավ նախկին խորհրդարանի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանի նախկին բաշտոնը և անալ այլևս եղավ նախկին ներողություն նախկին, բայց Նիկոլի սիրած նախկիններ են. Զարմանալին այն է, որ շաբաթ մարաջ Ալեն Սիմոնյան թեկնածու առաջադրված էր նոր ընդրված խորհրդարանի նախագահի բաշտոնին։ Ալենի խմպագիցները նախքան բարձրաթիր քահեն Անոր Իչնելը դեղեկատվական հարթակներով, հասարակական և հասարակ ցանցերով գցափրդեին իրենց համար ցանգալի վարգազներ, թե Ալեն բիդի նշանակվի Հայաստանի Հանրապետության նախակա, հետո կրվեցավ, որ ոչ, բիդի թարնա Երևանի քաղաքապետ։ Այնուհետև, թե գրնա որ և է նախարարական բաշտոնը ստանցնել, սակայն իրականության մեջ ան ոչ մեկ տեղալ չկնաց, դունը մնաց։ Ինչու այս բանը բադահեցավ Ալենիգին, պատճառը բավական բարձ է։ Քանի դագավին ան խորհրդարանի նախագահ էր, քաղաքացիական պայմանագրի մեջ գրեթե է ոչ ոք գհամարցագեր բացահայտ թեմ ըլլալ Անոր կամ որևէ ցուցադրական քայլ ընել, քաղաքացիական պայմանագրականները պարզապես հարմար բահու գսպասեին Ալեն Սիմոնյանեն և Անոր Փոքրատիվ խումբեն յուրահատուկ վրեժ լուծելու համար։ Կխոսվեր, որ պատգամավորները մինչև օգնականներ զանազան ժամանակներու մեջ դարբեր պատճառներով նեղված են Ալեն Սիմոնյանի խմպագիցներեն և այդ թշգոհությունները ժամանակի ընթացքին գուտակված են։ Պատգամավորներ կան, որ 5 տարվան ընթացքին երբեք արդասահման քորձուղման չեն կացած, բայց Ալեն Սիմոնյանի նախկին օգնական Հասմիկ Հակոբյանը ամեն դեղ եղած է խորհրդարանի նախագահի կողքին։ Ներողություն, ամեն դեղ ասելով միտքերնետ սխալ բաներ չանցնին, ամեն դեղ այսինքն հանդիպումներու, ժողովներու սրաներու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագրական պատգամավորներ կան, որոնց համար Ալեն Սիմոնյանը անմատչելի եղած է, Անոր Փոքրատիվ խմպագիցները միշտ արգելք եղած են քաղաքացիական պայմանագրականներում մուտքին, խորհրդարանի նախագահի կրասենյակ և այսպես շարունակ։

քաղաքացիական պայմանագրի մեջ գարկով գհիշեն եւ ոխագալ քինախնդիր են իրենց վարբեդին նման։ Նաև գա իրականությունը, որ պետք է ընդունիլ, ան որքանալ սուպեր ալեն ըլլա, ի վերջո մարդամեքենա չէ, փույս չէ, անփան անասուն չէ, հոգնեցավ, Թյուրինգը գարձեք խորհրդարանի ժողովներուն ընթացքին, լգդի ձաղրական սկեպտիկ ժպիտով մը ընդիմադիր երեսփոխաններ ամեն անգամ հեկնելը, սաստելը, անդաղան տերասանի հասարակ ձևերնելը, Հաբանոր գնոջ փդազության խայդարագությունները հոգնեցուցիչ էր նաև մինչև վերջին օրը բատկամավորներուն բարքև ավճարներ փաշխելը, խորհրդարանի աշխատակազմին բարքև ավճարներ փաշխելը, խորհրդարանի աշխատավորներուն բարքև ավճարներ փաշխելը, անշուշտ արադարադ կփաշխեր իր կրբանեն չէ, ժողովուրդին կրբանեն է, եգուրդես որ հագարակ այս բարքև ավճարներուն Մարտիգը շատ ալկոհ չէին, քիչերնուն գուքար։ Իրենք աշխարհին զախսերը ունին, զավակներ ունին, գիներ ունին, սիրուհիներ ունին, այս փոլոր զախսերուն դագեն ինչպես պիտի ելեն։ Փնականապար Ալենիգին մեծակույն սխրակորձությունը, հերոսությունը փողոցի մեջ ցերկերը բռնված քաղաքացիին վրա թքելն է։ Թյուրին կորչե, գիտեք, սուպեր Ալեն պետք է լալ այդ ընելու համար։ Ալենիգին մայրիկնալ նշանավոր է, չէ՞, իր դան բադշկամեն փողոցեն անցնող ցուցարարներուն ցույց տվավ իր միջնեմադիկները։ Հիմա մինչ մենք փոլորս գարժևորենք մոր ցերքերը, Ալենիկ գարժևոր է իր մոր ցերքերուն միջնեմադիկները։

Քաղաքացի մը գհարցնե. Ինչ պատահեցավ այս երկրի մեջ խոսքի ազատության բռնաբեդը գսե. Խոսքի ազատությունը միշտ երաշխավորված է այս երկրին մեջ. Խոսքեն յետք ազատությունը չեն կրնար երաշխավորել. Ինչ է բռնաբեդի մը գախարդական խաղը, անոնք ժողովուրդը կան հետացնեն. Ինչու նորածին բռնաբեդներ չգան, որովհետև անոնք չեն գնար իրենց բանակները գարավարել.

Երգունը խաղա եւ Փռնաբեթ մը ուղաթիրով գշրջակային աղքատ քյուղի մը վրա։ Առաջին նախաքաղը գսե, նայեցեք, ես կնեդեմ 100 դոլարնոց մը եւ գուրախացնեմ ընտանիք մը։ Փռնաբեթը գսե, եթե դուք նեդեք երգու 50 դոլարնոց թղթաթրամ, գերչանգացնեք երգու ընտանիք։ Երկրորդ նախաքաղը Փռնաբեթին գսե, եթե դուք ցեզ նեդեք ուղաթիրեն, գերչանգացնեք ամբողջ երգիրը։

Ինչու փռնաբետ մը գադե գազմագերբված ոճիրը, որովհետև չուզեր մրցագից ունենալ. Դերեգատվությունը բահելը փռնաբետության էությունն է։ Դերեգատվության հոսքի հսկողությունը փռնաբետության կորձիկն է։ Անշուշտ թարերու ընթացքին արդարադատությունը միշտ ալ բավական առածքական եզր եղած է, բայց միշտ մինչև այսօր և ամենուրեք արդարությունը նույնն է, օգտակար ուժեղին համար։

բռնադիրությունը չեն հաստատեր հեղափոխությունը պաշտպանելու համար։ Հեղափոխություն կգադարեն բռնադիրություն հաստատելու համար։

ամենեն արակցևը որն է աշխարի ամենամեծ փռնաբեդը ըլլալու ծախողե թբրոցիտ մեջ

0: Փռնաբեդի մը գահարցնեն հարաճիգա ամիս ընդրությունը, ինչպես կազմագերբենք որ թուն շայիս,
1: ընդրությունը ինչպես կուզեք կազմագերբեցեք, քվեները ինչպես պիտի հաշվեք, այդ մտածեցեք։
0: Aliyev, Putin, and Pashinyan.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Irish and English.
4: Fall to Rove de Glorne and Oil.
5: Glorne and Oil, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagi Tangav Asen Glor.
5: Enjoy the

Բարևձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Բանացային են ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հին երգեր, նոր անուններ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք եւ ոչ հայտակիր, որովհետեւ շուրջ կես ժամվա ընթացքին դուք արի թպիտ ունենաք ուղդիրելու շարք մի երգեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երգեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր քանցարանի մնայուն հարստության։ Այդ երկրում մեկնաբաներում մեծամասնությունը գպատկանի անցյալի քեղեցիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փարով, երաժշտությամբ, դաշնավորումով եւ մեկնաբանությամբ։ Այն օրերուն, երբ ընկերային ցանցեր եւ վաճառականական մոտեցումներ չգային, գային խստաբանջ լրատվամիջոցներ եւ լավակույնը ու կատարելակույնը փնտրող ուղղընթիրներ։ Այսօրվան համար մեկ նկատի ունինք հետեւյալ երկերն ու երգիչները։ Նշան Չաղացպանյան, Ռիմա Սարիբեկյան, Վաղարշակ Սահակյան։

Բարևձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Բանացայինեն ցեզ հետ ենք ներկայացնելու հին երկեր, նոր անուններ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք եւ ոչ հայտակիր, որովհետեւ շուրջ կես ժամվան ընթացքին դուք առիթը պիտի ունենաք ուղդիրելու շարք մի երկեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երկեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր քանցարանի մնայուն հարստության։ Այդ երկրում մեկնաբաներում մեծամասնությունը գպատկանի անցյալի քեղեցիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փարով, երաժշտությամբ, դաշնավորումով եւ մեկնաբանությամբ։ Այն օրերուն, երբ ընկերային ցանցեր եւ վաճառականական մոտեցումներ չգային, գային խստաբանջ լրատվամիջոցներ եւ լավակույնը ու կատարելակույնը փնտրող ուղղընթիրներ։ Այսօրվան համար մեկ նկատի ունինք հետևյալ երկերն ու երգիչները։ Լարիսա Մուսապեկյան, Լևոն Խաչադրյան, Լևոն Սևան, Լոլա Խոմյանց եւ Մարինե Գրիգորյան։

Բարևձեզ, հարգելի ուղդիրներ, բարևձեզ Մուսալերան Գանչեն։ Դուք լսեք Մուսալերան Գանչը 3Z ցանսպիգայնեն 92.3 մեգահերցիվրեն։ Այսօր գիրագի 5 Փետրվար 2023 Մուսալերան Գանչը ցանսպրումի հայդակիրը հատկացված է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի Զենտյան, հարգելի ուղդիրներ, մենք մոտիկ անցյալին 5 հայդակիրներով անդրադարձած ենք ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի գործունեության մասին, երբ կսենք գործունեության մասին, իմասնավորապար իմդի ունինք անոր կրագան ու ասկային ստեղծագործությունները։ Հարգելի ուղդիրներ, 2 շաբաթ առաջ, 19 փետրվար 2023, Զննդյան դարետարսներ ամենայն հայոց բանաստեղծին, սակայն և այնպես դժբախտաբար անհնար էր այս ցանսպրումը գադարել այդ օր։ Ուրեմն, այսօրվա մեր ցանսպրումի հայդակիրը հատկացված է ամենայն հայոց բանաստեղծին անոր բանզալի դարետարցին արտիվ։ Դուք պիտի կարողանաք շատ հավանաբար ուշագել, քանի երրորդ դարետարցն է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանին։ Այդ առնչությամբ բացատրությունները կփոխանցեն ընկերուհիներ Կարմեն Աջեմյանը և Սալպի Թաշյանը։ Հաջելի ուղդիրություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը և դարձյալ ձեզ հետ գլանք վաղ առավոտյան ժամը 18:00-ին։ Սկսյալ։

լուսապացի հետ գրձենի հույսը վերաբրելու, օրը թիմավորելու և ավելին անշուշտ ուրախ աբրելու։ Փարի օր յուրաքանչյուր հայորդի, Սփյուռք, Լիբանան, Հայրենիք և Արցախ։

Հրաշեցինք Փարահեղ Անուշ օպերայեն հատվածը, որը ստեղծված է Հովհաննես Թումանյանի բոեմի հիմամբ։ Ան կներկայացնե Սարոյի եւ Անուշի թշփախ սիրո պատմությունը։ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը 19 փետրվար դարձավ նաև խորհրդանշական օր հայրենիքի մեջ քիրք նվիրելու եւ քիրք փոխանակելու։

Մեր անցած տարիները, մեր հուշերը, մեր գաբվածությունը հայրենիքի հետ, երբ լիբանանահայությունը հպշտագությամբ կուզեր վայելել յուրաքանչյուր հայրենի երգիչի ելույթը։ Եվ ահավասիկ այդ տարիներեն, վաղ 70-ական թվականներուն, լիբանանյան թեմեն հնչեց նաև Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծությամբ հայրենի

մեգական քոհար, Հենրի Գալավերդյան, Լուսինե Զաքարյան, Ռայսա Մգրդիչյան եւ Ռուբեն Մաթեոսյան։ Չմոռնանք հիշելու երաժշտության հեղինակը Ալեքսանդր Հարությունյան։

0: Պոետներ, մի դի քովեն քո նոր կյանքը, նոր երկերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։ Իսկ այժմ նույն խորակրով բոլորովին նորավոճի եւ հետաքրքրական երգ։
1: Կրագան ընտաստան հայդակիրեն, վանացայնեն ձեզի հետեն Սալպին և ծայնի հաղորդավար Ջորջինը։ Այսօր վան Կրագան ընտաստան հայդակիրը նվիրված է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանին։

Առաջին հերթին պիտի ներգայացնեմ անոր գյանքի առաջին շրջանը, այսինքն 1869-1905 թվական։ Ըստ ինքնագենսագրության, Հովհաննես Թումանյան ծնած է Լորի Թսեղ գյուղը։ Հայրը գյուղի քահանան էր։ Նախնական գրթությունը արած է Դերթոթիկյան խիստ ուսուցիչի դիվար Սահակ Վարժապետի մեծերքին տակ։ Տասնամյա հասակին անցած է Չալալոգլուի դպրոցը և հետո 1883-86 Թիֆլիսի Ներսեսյան վարժարանը։ Աբա Թումանյան ուզած է ծառայության մտնել, սակայն անհարմար գտնելով զայն իր ցկտումներուն, լքած է այդ գաղապարնալ և լրացուցած իր զարգացումը ինքնաշխատությամբ։ Քրական գործունեությունը գանուխեն սկսած է 1886-ին Շուն ու Գադուն, հաջորդ տարին Հին օրհնություն բանաստեղծությունը և Քութանի երգը, որոնց կհաջորդեն ուրիշ ժողովրդական կտորներ։ 5 տարի շարունակ 1887-92 Թիֆլիսի հայոց եկեղեցվոյ ժողովու պաշտոնարանի մեջ քրակիրի պաշտոն վարած է։ Բնավ չէ սիրած քաղաքենի միջավայրը, ուր իր երկը գդուժեր, ապրելով հերու իր հայրենի լեռներու ներշնչումները։ Ամուսնացած է գանուխ տարիքի և 1887-ին ունեցած է բազմաթիվ զավակներ։ 90-ական թվականներուն իբրև բանաստեղծ կգրավե քրական շրջանակներու ուշադրությունը։ 1890 թվականին լույս կտեսնե իր երկերուն առաջին և 1892-ին երկրորդ հավաքածոն դպված Մոսկվայի մեջ։ Այդ ժամանակ նաև իր անուշ առաջին խմբակրությունը։ Քրական գործունեության առաջին շրջանին վրա գրած է Բուշկինի և Լերմոնտովի ազդեցությունը, ինչպես որ ինքն ալ գսե իր երգերի ժողովածու գործին մեջ։ Թումանյան գաշխատակցի Հորիզոն ամսաթերթին կընդարձակվին իր ծանոթությունները մտնելով շփման մեջ քրովներու հետ, անոնց մե ամենեն մդերմակույններուն աջակցությամբ 1901 թվականին կգազմե Վերնադուն անունին դակ քրական ակումբը, որուն մեջ կգտնվեին Ղազարոս Աղայան, Բերջ Պրոշյան, Ավետիք Իսահակյան, Տերենիկ Դեմիրճյան, Նիգոլ Աղբալյան, Լևոն Շանտ, Շիրվանզադե, Ավետիս Ահարոնյան, Վահան Դերյան և այլ քրողներ։ Ժամանակ նդգարացած ըլալով առողջությամբ կքաշվի Ապաստուման անունով գյուղը, այնտեղ ժողովրդին հետ շփումներ կունենա 1900-1902 թվականներում։ Այնադեմ կգրե իր Սասունցի Դավիթը, Թմբկապերտի Արումը, Փարվանա և երկրորդ խմբակրությամբ գդարելա գործը անուշ իր նշանավոր գործը։ Թումանյանի երկրորդ շրջանը, կյանքի երկրորդ շրջանը կսկսի 1905-1923։ Թումանյան 1905-ին աստին քաղաքական գործունեություն ալցույց կուտա իր քրագանության հետ, հետևելով Շահումյանի և Գանցնե Վրտովյալ դարիներ։ 1905-6 թվականներուն թրքական ասպադագություններու ժամանակ գերտա իր ծննդավայրը ազատ պահելու ավերումներ է։ Նույն տարին կդառնա նաև հասկեր մանկական թերթի հիմնադիրներեն մեկը և այնտեղ կհրադարագե իր գարկմը պատմվածներն ու հեքիաթները։ 1907 թվականին Լևոն Շանտի հետ կսկսի լուսապերներու հորինումի։ Իր քաղաքական գործունեությունը կասկածելի կդառնա ցարական ոստիկանության աչքին և կփանդարգվի 1908-ի դեկտեմբերին Մեդեխի մեջ, ուր կմնա մինչև 1909-ի հունիսը։ Պանդին մեջ գրած է Միգաթիլ Մեղրը և Վայրեջկը ոդանավորները։ Ազիվ ազատած պանդեն գվարե խմբակրությունը Հորիզոն թերթին և գուտա հրապարակախոսական հոդվածներ և միացած գարկմը կրակետներու հետ կծերնարգե հայ քրողներու շարքին, հրադարագելով առաջին և երկրորդ հադորները։ 1911-ին Ղազարոս Աղայանի մահը մեծ ցավ կպատճառե իրեն։ Ղազարոս Աղայանի հետ կապված էր անկախելի մտերմությամբ և որմէ փոխանցված էր իրեն հայ քյուղի ժողովրդական երգը, որ ինք հետո կդարելության գտան։
Նույն դարին աշնան դարձյալ ցերպագալվելով փանդ գնետվի, սակայն հաջորդ տարին քարնան գազադվի վերջնականապես։ Ավետիս Ահարոնյանի դղան իր հուշերուն մեջ կանտրատառնա հետևյալ ցերպագալությամբ. 1912-ին հայ քրողներու ընկերությունը կհիմնե Հովհաննես Թումանյան եւ նախագահ կդրվի ու բոլոր հոգիով նվիրված կճանա հայ քրագետի նյութական գացությունը ապահովել։ Այս շրջանին կգրե Քաչնազարը եւ աշխատացի հասկեր Նորհոսանք կորձ վերնագրված հետերում։ Համաշխարհային պատերազմի օրերուն գծկե քիրն ու քրագանությունը կմտահոգվի ժողովրդին դարաբանկով եւ Էջմիածին ուժող հայ քաղտագամները կճանա դեղավորել հայրական հոգածությամբ։ Այս ժողովրդի ցավը իր ցավը կդառնա։ Այդ շրջանին իր երկու երկերը հայրենիքիս հետ եւ հոգեհանքիս ապացույց կդառնան իր հոգեկան դխուր ապրումներում։ 1919 փետրվարին մեծ ժողովրդականությամբ գդոնվի ծննդյան 50-ամյակը, որ մեյեր կարանցնանա իր լորի վջիտ երկինքին դակ կիսատ տողած գործերը ամբողջացնելու։ Սակայն քաղաքական անցուդարձները կգրավեն զինքը ու գիչնե դարձյալ հրապարակային կյանքի։ Երևանի մեջ կգազմագերբվի Հայաստանի օգնության կոմիտեն, արդասահմանի հայ քաղուտը գաբելու վերաձնյալ Հայաստանի հետ։ Ինքնալ գհրավիրվի մասնակցելու անոր անդրանիկ ժողովին, ուր գնդրվի պատգամավոր Կոստանդնուբոլսո, ուրգե երկու ամիս վերջ հիվանդակին դառնա Կովկաս։ Իր մեջ կհայտնվի հանգար չարաղետ քաղցկեղը։ Հայաստանի կառավարությունը գղրգե զինք Բերլին վիրապուժության ենթարկվելու, սակայն անբուժելի ըլլալուն կփոխադրվի Մոսկվա, ուր կմահանա 23 մարտ 1923-ին։ Մարմինը կփոխադրվի Թիֆլիս և գտաղվի Խոչեվանք։

ժողովրդական տենքն եղած է Հովհաննես Թումանյան, զվարթ ուրախ իր ընկերության մեջ, փուրն հայրենասեր, դարված իր ասքին ծավերով եւ միշտ հնարամիտ մտածելու անոր ազատության միջոցներու վրա։ Խաղաղասեր բնավորության դեր աշտարարի թերգադարած է հայ եւ թաթար ընդհարումներու խնդրին մեջ։ Թշնամի չէ ունեցած կյանքին մեջ, իր համերաշխ ու անուշ նկարագիրով, հաղորդական եւ չերմորեն ընկերական, գենսուրախ եւ զվարտացնող, մեծապես հարգված իրասկագիցներ են եւ օդարներ են, իմաստուն եւ խորատապանց մարդկային հոգուն, ազնվական եւ արի գեցված կողմը կյանքի ուրախ ու դխուր երևույթներու նախճեր։ Թումանյան գրեթե միաժամանակ արդակրած է քնարերգական բանաստեղծություններ, վիբերտներ, լեգենդներ, արագներ, կարիակներ, պատմվածներ, որոնց ներշնչումը գուկա հայ ժողովրդական զրույցները։ Իր արձակ կրությունները ընդհանրապես 1905-1914 շրջանին դպատկանին, այսինքն համաշխարային պատերազմեն առաջ։ Ունի նաև թարգմանություններ, արձակ և ոդանավոր, մանավանդ ռուս և գերմանացի հեղինակներ է, ինչպես Պուշկին, Լոնգֆելո, Լերմոնտով, Բայրոն և հատվածներ Չայլդ Հարոլդեն և Ժուգովսկիի Ակիլեսը կործը։ Իր քնարերգությունները գրված են գրեթե ամբողջապես 1887-1895-ի շրջանին և գպովանտագեն հեղինակին խանտավար, մաքուր անգերձ հոգվույն արտահայտությունները, որոնց մեջ կսկացնե իր ծննդավայրի, Լորիի լեռներուն առողջ ու գենսունակ օդն ու երկինքը։ Գներգայացնե հայրենի հիշատակներ, հայրենի բնություն, խաղաղ գիշերներ ու աստղեր, և անոնց մեջ կիդեզ է դեղել իր ցավն ու ժպիտը։ Ավելի ուշ, 1885-ին, Եվանգե Եդկալ ցանցարորեն ունեցած է քնարական էջեր, նվիրված դժվարներուն, դարաբիալներուն և վերջին մեծ պատերազմի օրերուն ալ, ու դա արձականքը հայրենիքի ահավոր աղետի։ Իր վիբերտները դաղաչափյալ պատմվածներ են, որոնց մեջ բանաստեղծը պատմական կամ ավանդական նյութով գտնլայն է խարն քնարերգական դարով։ Օրինակի համար Լորիի կյանքեն առնված հետևյալ կրությունները ներկայացուցած է. Մարոն, Լորեցի Սակոն, Հարաճանք, Անուշ, Տմկապերտի Արումը և այլ անուններով, վերնակիրներով կործեր։ Մանուկները շատ լավ գգարտան ու գհիշեն անոր հեքիաթները, ինչպես Կաչնազարը, անխելք մարդը, անպանորին, խոսող ծուգը, Բարեգենտանը և շատ ու շատ սիրված ու գարտացված իր գործերը։ Չմոռնենք նաև, որ Թումանյան եղած է նաև բանաստեղծ։ Ժողովրդի սրդին ու հոգեպանության շատ մոտիկ բանաստեղծ։ Հայրենի բնությունը ներկայացնող գյուղական պատկերներով, մանավանդ իր ծննդավայրի լեռնային առողջ ու ազատ մթնոլորտը, իր բարձրապերծ կակատներով, խորց օրերով ու անդունդներով խորաբես աստած են իր վրա։ Այդ կյանքն է, որ գշարժե իր խիզախ երևակայությամբ բանաստեղծություններու մեջ։ Քրական արդատրությունը հետևաբար կենտրոնացած է գյուղական կյանքի շուրջ։ Քաղաքը զինչ է հրաբուրած, և ինք այդպես մներգայացված է, ինչպես Լորիի երգիչ պիտի գոչեին զինք։ Անհաջողած է պատկերացնել իր կյանքով, սովորություններով, ցուցազներով ու հեքիաթներով իր զմայլելի նկարակությունները և սկացված դողերը, այդ վայրերու կեղեցկուտեն են ներշնչված և անոնց հանդեպ ունեցած իր հոգեկան բաշտամունքեն չերմացած հնչուն գաղաղագեն իր սերն ու հիացմունքը դեպի հողն ու բնությունը ու դեպի մարդը։ Վերլուծապաններ ու կրակննատատներ դնշեն, թե Թումանյան շատ ու շատ խորացած գերբով հայրենի հողը ըսկացած է և այդ ուժը փորձած է նկարագրել ու մեջբերել իր կրություններուն մեջ, հատկապես բանաստեղծություններուն, և լեռներու հմայքը ոչ ոք այնքան սերտորեն ապրած է իր ժողովրդին հետ,
կապված հոգևին, սրտով, ուզումով եւ գիտակցությամբ անոր կյանքի բոլոր երևույթներուն հետ, ինչպես ինք Թումանյանը։ Այն դրամապանությունը կերիշխած է իր վրա, որ պետք է ճանչնալ միջավայրը, հասկանալու համար անոր ունեցած լավ ու վատ, դժվար ու թյուրին կողմերը, եւ այդ մեկը պատկերացնել եւ դալ ընթերցողին։ Լորին եւ շրջագայքը, անոր հսկայական բնությունը, անբադմելի լեռնաշխարը գաբրի իր մեն մի դողին վրա, ոչ միայն վիբերկություններուն, ու շատ հայտնի է այդ սկալի շունչը, այլ նաև քնարական էջերուն մեջ։ Հեվք, ըսկացում, ապրում, թելատրանք, անցած իր քնարեն դեպի հայ միտքն ու արվեստը, ու դարձած այլևս քանդակելի եւ եզակի գեղեցկություն, իբրև հերավոր անցյալի մը քաղցր հիշադակը, սկայնությունը ու կյանքի պատկերը։ Ոչինչ կա իր գործին մեջ անպնական կամ չափազանցված, որ իր ներշնչում դարներով լորի բնութենեն հերացած լա իրականությունները։ Օրինակ, իր դիբարները են լորեցի սակոն, ուժգու երիտասարդ խովիվը, լերներու զավակը, իր խրջիտին մենության մեջ, երբ ոգիներու սարսապով գխելակարի, ինչ-ինչ քննատատները նկատված է իբրև ամփոփական երևույթը, ինչպես Լևոն Մանուելյանը հարազատ հոգի մը գգրե, ընդհակառակն միջավայրեն ծնած։ Այնտեղ գա վիթխարի բնության մը պատկերը եւ հոգեբանական վիճակը մարդկային սրտին։ Մարդը համեմատված հսկայական բնության մռայլ ուժերուն հետ։ Մարդն է, որ գտարնա ահապեգիչ իրականության հետ, գցուլվի անոր հետ, սակայն գմնա բնության թիմաց դգար։ Բանաստեղծը զմայլելի օրեն ուզած է պատկերացնել զայն քիշերային սարսափի ապրումով։ Լերնցի սակոն մարդ է, ինքնալի ընդարգված երևակայության ուշքին ներգործության։ Կերտվազնալ այդ երևակայության ցնորական կողմը շեշտելու համար գրված գտվի հեղինակին կողմը։ Թումանյանի մեջ գոյություն ունի քնարեր քագը, վիբեր քագը, արագակիրն ու ցուցազներ քագը։ Լևոն Մանուելյան գրգին գվրիբի, ստորակնահատելով քնարեր քագը իր մեջ եւ քերազանց աստիճանի բարձրացնելով վիբեր քագը։ Զմայլելի երկեր են, հոգեգան խրով կարդայդով, գամ բնության պատկերներ գծով, կյանքի ու մահվան վրա խորհրդածով քնարական շունչով իր այն բանաստեղծությունները, որոնց մեջ սկացումի նրբություն, թավշային պապկություն, նգարակրային արվեստ, սկացումի զեղումներ գգրավեն մեզ։ Նմանավես այն բոլոր սիրուն գդորները, որոնք վիբերկներեն ոմանց մեջ, հյուսված են մարգարիտներու պես, ինչպես Անուշի առաջին ու վեցերորդ երկերուն քնարական մասերը։ Վան վրա խորհրդածող քնարական շունչով իր այն բանաստեղծությունները, որոնց մեջ սկացումի նրբություն, թավշային պապկություն, նգարակրային արվեստ, սկացումի զեղումներ գգրավեն մեզ։ Նմանավես այն բոլոր սիրուն գդորները, որոնք վիբերկներեն ոմանց մեջ, հյուսված են մարգարիտներու պես, ինչպես

Մանուկներու համար կրված պատմվածները Հովհաննես Թումանյանի գոմե, օրինակ Կիկորը Արնված քյուղի ցանկեն։ Քաղաք տարված դղումը պատմությունն է, այնքան բնական, միամիտ ու բարձ։ Իսկ հեքիաթներեն վերլուծապաններ գարանցնացնեն ժողովրդական դարձած Քաչազարը։ Թումանյանի ոճը զուտ ասկային բնույթ կգրե հագարակ իր օրերուն թուրսեն եկած աստեցություններու, որոնցով Եվրոպան քրագանորեն գեղաշրջվեր, եւ մեր բանաստեղծներն շատեր են թարգվեին այդ հոսանքներուն, ինք բնավ չէ ուզած որտեգրել ոչ մեկ արվեստ, որ բնիկ շունչը չունենար իր երկրին եւ իր ժողովրդին։ Խիստ իրաբաշխ մեկ եղած է շեշտված խորհրդաբաշտության եւ մանավանդ աբակայաբաշտության ցկտումներ գրնային քալ ու խառնվին իր արդահայտության եղանակին ու հերացնել զինք ասկայի ժողովրդական ոճը։ Ու խառնվին իր արդահայտության եղանակին եւ հերացնել զինք ասկայի ժողովրդական ոճը։ Բայց Հովհաննես Թումանյան չէ դարված ու մնացած է իր դողմի քույրին հարած։ Իրքով ամեն ինչ հարազատ է։ Մտածելագերբը, խոսելու պատմելու եղանակը, պատկերը, սկացումը, ծև անպաժան մնացած է մեր ասկային նկարագրեն կապված այն ամեն բանի, որ կգազմե մեր ժողովրդական ֆոլկլորը։ Իր այս ժողովրդական արդահայտությունը այնքան լեցուն եղած է կյանքով ու հարուստ պատկերներով, Թումանյան հարկ չէ դեսած ձանրաբերնել դողերը քեղեցիկ ու հնչուն բարերով, գմդածե ավելորդ զարդարանքե հերու մնալ և գսիրե կրետե բնական ձևով ներկայացնել իրերը, տեղեկությունները, պատկերները, սակայն բնությունը կերագշողը դառնա իր քրություններուն մեջ, ինչպես քանի մը անգամ նշեցինք։ Իր ոճին բարձությամբ և աննման սեղմում մգադարելով իր պատկերներուն, ժողովրդական քույրի շեշտը իբրև ընթերցող կնկատենք և ժողովուրդին բերնեն, տարբեր դպավորություններ կքաղենք, քրետե բոլորն ալթրական, որոնք կանդրադառնան այս մեծ բանաստեղծի հրաշագործ աշխատանքին։ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան առիթով Հայաստանի մեջ կամ Սփյուռքի տարածքին ալ քիրք նվիրելու օրը գզուկաթիբի ճիշտ իր ծննդյան և մարդիկ չերմորեն իր արուգը նվիրեն ամենակեղեցիկ դողերը, որպեսի մեր հարուստ քրագանությունը իբրև ժարանք շարունակվի նորահաս սերունդին ալ հասնելով։

Սարկելի ու ընդիրներ, եթե չգրծանք իրար ու քիրկեր նվիրել, բայց նվիրենք կեղեցիկ տուղեր, մեր քրագանութեն են կաղված և մեր քրագանությունը փորձենք միշտ պահել ու պահպանել ու զարգացնել։ Աջելին դեր ծանուչունգը մաղթեմ ձեզի, քրագան Անտաստան Հայդակիրով ձեզի հետ էին Սալպին և ծայնի հաղորդավար Ջորջինան։

Բարի օր բարեկամներ, Վանաձայն ռադիոկայանի եթերում մեկնարկում են նոր հայտագիր, մեր մեծերը, ես Վահագն Զաքարյանն եմ։ Սիրելի ուղդիրներ, այսու հետ յուրաքանչյուր ուրբաթ մենք հայրենիքում կուսումնասիրենք մեր ժողովրդի նվիրյալ զավակներից մեկի կյանքն ու գործը։ Կբացենք արխիվները, կծանոթանանք նոր նյութերի, կթերթենք մեզ ծանոթ ու դեռևս անծանոթ գրքերը։ Կծանոթանանք հուշագրություններին, կզրուցենք նշանավոր գրականագետների, մտավորականների, հայագետների հետ։ Մենք նոր ռադիոպատմություն ենք սկսում Վանաձայնի եթերում։ Այսօր իսկապես հիշարժան է։ Վանաձայնի պատմության այս փուլում մենք պարտավոր ենք նոր ու հետաքրքիր հայտագրով առավել ուշագրավ դարձնել ձեր օրն ու մեր իրականությունը։ Մենք միասին ենք բացահայտելու մեր մեծերին Վանաձայնի եթերում։ Այսօր ամենայն հայոց բանաստեղծը Հովհաննես Թումանյանն է Վանաձայնի եթերում։ Մեր մեծերը Հովհաննես Թումանյան։ Իմի բացել են հանդես երգիչները իմ անտես, ջան հայրենի ծղրիդներ, ով է արդյոք լսում ձեզ։ Վանաձայնի եթերում մեկնարկելով մեր մեծերը խորագրով նոր հաղորդաշարը, մենք նպատակ ունենք հենց առաջին մեր եթերը նվիրել ամենայն հայոց բանաստեղծի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Հոբելյանի շրջանակում մենք այսօր կներկայացնենք Թումանյան մարդուն, գրողին, հասարակական գործչին, ազգասեր հային, հորը, Մարոյի Անուշի Գիքորի Թումանյանին, մեր մեծին, ամենայն հայոց բանաստեղծին։ Սերիում կնդիրներ, մեր հայտագիրը մի քանի բաժնից է բաղկացած և կարճ նախաբանից հետո Հովհաննես Թումանյան գրողին ու հային կներկայացնեն Երևանի Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի աշխատակիցները։ 2 դարի արանքում, 2 քարի արանքում, հոգնել եմ նոր ընկերի ու 5 հարի արանքում։ Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականին Լորվա Դսեղ գյուղում, հոգևորականի ընտանիքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է հայրենի գյուղում։ 1883 թվականից շարունակել է ուսումը Թիֆլիսի Ներսիսյան ճեմարանում։ Սակայն նյութական ծանր իրավիճակի պատճառով 1887 թվականին ստիպված եղավ թողնել դպրոցը և սկսեց աշխատել Թիֆլիսի հայ եկեղեցական դատարանում, այնուհետև հայ հրատարակչական միության գրասենյակում։ Թումանյանը սկսել է ստեղծագործել 1880-ականների կեսից, այդ ժամանակ էլ սկսում է համագործակցել հայկական տարբեր թերթերի ու ամսագրերի հետ։ Լայն ճանաչում է ձեռք բերում բանաստեղծություններ երկհատորյակի լույս տեսնելուց հետո։ Թումանյանի գրական գործնեության ամենահայտնի շրջանն է համարվում 19-րդ դարի վերջին տասնամյակը, 20-րդ դարի սկիզբը։ Այդ ժամանակաշրջանում է, որ Թումանյանը հանդես է գալիս որպես ժողովրդի ստեղծագործական ավանդույթների վրա հիմնվող բանաստեղծ։ Իր ստեղծագործություններից շատերում Թումանյանը նկարագրում է նահապետական օրենքներով ապրող գյուղացիների կյանքը, որը լի է ներքին ու հաճախ ողբերգական հակասություններով։ Այդ թեմային են նվիրված Թումանյանի այնպիսի պոեմները, ինչպիսին են Մարոն, Լորեցի Սաքոն, Անուշը։ Թումանյանը 1899 թվականին կազմակերպում է Վերնատուն գրական խմբակը, որի անդամ են դառնում ժամանակի հայ նշանավոր մտավորականները։ Վանաձայնի եթերում մեր մեծերը հաղորդաշարն է, այսօր մեր հայտագիրը նվիրված է Հովհաննես Թումանյանին։ Թումանյանի ամբողջ կյանքը ընթացել է պատմական, հասարակական, քաղաքական չափազանց լարված, անհանգիստ, թեժ իրադարձություններով հագեցած ժամանակահատվածում։ 30 տարին չբոլորած արդեն ալեհեր, վաղաժամ ծերացած մարդու տեսք ուներ Թումանյանը։ Դրա շրջանը ողջակի զվում էր վիթխարի խարույկի նման, օրհասական, ճակատագրական իրադարձությունները սրընթաց հետևում էին
մեկը մյուսին։ Թումանյանին վիճակված զրկանքներն ու տարապանքները լիուլի կբավականացնեին բազում մարդկային կյանքերի։ Առաջին ռուսական հեղափոխությունը արևելյան Հայաստանում դրսևորվեց հայ-թաթարական ազգամիջյան բախումների տեսքով։ Կովկասի թաթարները, որոնց ավելի ուշ կանվանեն թուրք ազերիներ, հայկական ջարդեր ձեռնարկեցին Բաքվում, Գանձակում, Շուշիում, Ղազախում։ Ազգամիջյան պատերազմի բոցը շարունակվում էր տարածվել, նորանոր տարածքներ էր նվաճում և հասավ Լոռի, Թիֆլիս։ Տարակուսած շփոթված ժողովրդին առաջնորդ էր հարկավոր նահապետ իմաստուն ղեկավար։ Եվ այդ կարևորագույն առաքելության ծանր բեռը իր փխրուն ուսերի վրա վերցրեց 36-ամյա Հովհաննես Թումանյանը։ Արդեն իսկ այն ժամանակ նա լուրջ խնդիրներ ուներ կապված առողջության հետ։ Նրա թոքերը թույլ էին, բավական հաճախ էր հիվանդանում, բարձր ջերմությունը, տենդը հաճախ էին նրան օրերով

1906 թվականներին հետևեցին Թիֆլիսի պահնորդական բաժնի հալածանքները, խուզարկություններ, ձերբակալություններ, բանտարկություն, մետեխի բանտում ուժասպառ անող անվերջ հարցաքննություններ, երկարատև դատավարություն հեռավոր Պետերբուրգում։ Իսկ որքան նյարդեր եռանդ անգին ժամանակ ու նույնքան անգին կենսական ուժ խլեցին բանաստեղծից բացարձակ անհիմն ու անհեթեթ հրապարակային բանավեճերը։

Ճակատագրական ու ողբերգական 1915 թվականին Թումանյանը ակտիվ ու գործունյա մասնակցություն էր ունենում եղեռնից հրաշքով փրկված գաղթականներին ու որբերին օգնելու գործում։ Այն մասին, թե ինչպես է այդ ամենը անդրադառնում նրա առողջության վրա, տեղեկանում ենք բանաստեղծի 1916 թվականի մարտին գրած նամակից։ Մանավանդ ֆիզիկապես էլ շատ եմ թուլացել։ Գրեթե 2 տարի է այս կոշմարի մեջ պտտվում եմ։ Ամառն էլ ամառանոցի փոխարեն Էջմիածնի դժողքն ընկա, նրանից հետո էլ 3 ամսից ավելի հիվանդացա։ Նույն նամակում նշում է նաև, որ նյարդերը բոլորովին քայքայվել են, որ սիրտս թուլացել է դատարկ պարկի պես կախ ընկել։

0: Սելյուն կնդիրներ Հովանես Թումանյանին է նվիրված այսօրվա Վանաձայնի մեր մեծերը հաղորդաշարը։ Թումանյանական իմաստությունը մշտապես մեզ հետ է, իսկ բանաստեղծի ծննդյան 150-ամյա Հոբելյանն էլ, որը նշվում է այս տարի, լավագույն առիթն է մեկ անգամ ևս մեծարելու մեր ազգի նվիրյալ զավակին։ Հիշենք ամենայն հայոց բանաստեղծին։ Հին օրհնություն։ Կանաչ վիթխարի ենք ուզենու տակ, իրենց հասակի կարգով ծալպատակ, միասին բազմած, մի շրջան կազմած, քեֆ էին անում և ուրախանում մեր հսկա պապերն ու մեր հայրերը, գյուղի տերերը։ Մենք առույգ ուժիր եղջուկ մանուկներ, երեք դասընկեր, նրանց առաջին գլխաբաց կանգնած, ձեռքներս խոնար սրտներից դրած, զիլ ուժեղ ձայնով նրանց սպասում, տաղ էինք ասում։ Երբ զվարթաձայն մեր երգը լռեց, մռայլ թամադեն բխերն օլորեց։ Նրա հետ վերցրին լիք բաժակները բոլոր մեծերը ու մեզ օրհնեցին։ Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Ժամանակ անցավ, նրանք էլ անցան, զվարթ երգերս մշտալի դարձան, ու ես հիշեցի մեր օրը լալիս, թե մեզ օրհնելիս ինչու ասացին. «Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք»։ Խաղաղություն ձեզ, մեր անբախտ պապեր, ձեզ տանջող ցավը մեզ էլ է պատել այժմ տխրության թե քեֆի ժամին, մենք էլ օրհնելիս մեր զավակներին ձեր խոսքն ենք ասում. «Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք»։ Սիրելի ընդդիներ, շարունակվում է մեր հայտագիրը և այս պահին մեզ են միանում Հովանես Թումանյանի թանգարանի աշխատակիցները, թանգարանի տնորեն Անի Եղազարյանը և թանգարանի ցուցադրությունների կազմակերպման և հանրահարչակման բաժնի վարիչ Սուսան Ադամյանը, և մենք շարունակում ենք այսօրվա մեծին Թումանյանին ուսումնասիրել, իսկ Թումանյանը մեր բոլոր ժամանակների մեր ազգի մեծագույն անհատականություններից, մտավորականներից է, ու մենք մշտապես պետք է հիշենք, և այս տարին էլ պատահական չէ, որ թումանյանական է հայտարարված, և նշում ենք Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակը։ Անի, Թումանյանը մեր ժողովրդի կյանքում, Թումանյանի ունեցած դերը և Թումանյանի պատգամները։
1: Թումանյանի կենդանության օրոք դեռ, որ շատ քիչ է լինում, լայն հանրությունը և ոչ միայն հայ հանրությունը, այլ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ գնահատում ու կարևորում էին նրա գործունեությունը, բազմաբնույթ, բազմաշերտ, բազմավոլորդ գործունեությունը, և հեղինակություն էր Թումանյանը իր կենդանության օրոք սկսած։ Մի հանճար, մի մարդ, մի հասարակական գործիչ, որը ոչ միայն գրականության և գրական աշխարհով զբաղվող մարդկանց հետաքրքրությունների տիրույթում է և գնահատման տիրույթում, այլ նաև պատմության ընթացքի։ Պատգամները Թումանյանի բազմապիսին են, բազմաթիվ են և բազմավոլորդ են, ինչպես որ իր կյանքներ, ինչպես որ իր գործունեություններ։ Եվ այդ պատգամների արդիականությունն այսօր մեր կյանքում չափազանց զգալի է, և տա Աստված, որ որևէ օր մենք Թումանյանի բարձրացած խնդիրների, Թումանյանի առաջադրած բանալիները օգտագործելով արդեն համարենք դրանք ժամանակավրեպ։ Եթե վերցնենք Թումանյանի 50-ամյա շրջանը և դրանից հետո 100 տարի անց անդրադարձը, ցավոք սրտի նրա որևէ բարձրաձայնած խնդիրը դեռ ժամանակավրեպ չի։
0: Պարզ է, և Տիկին Սուսաննա, քանի որ մենք այսօր բացահայտում ենք Թումանյանի աշխարը, իսկ Թումանյանի աշխարը բացահայտելը շատ բարդ է, այնուամենայնիվ Թումանյանը և մանուկների համար է, և մեծերի համար է, Թումանյանը բոլորի համար է, այնուամենայնիվ Թումանյանը պետք է ամեն օր մեր տանը լինի, մեր գրադարակներից պետք է Թումանյանը մշտապես դուրս գա, լինի մեր սեղանին, և ինչ ասի։
2: Թումանյանը այն մեծությունն է, որ իսկապես շատ լուրջ գործեր է թողել և մանուկների, և մեծերի համար։ Շատ սիրում ենք այդ արտահայտությունը, սկսած օրորոցից Թումանյանը մեզ հետ է մինչև խորձերություն։ Բոլոր այդ տարիքների համար Թումանյանը ստեղծագործել է իսկապես, և նրա ստեղծագործությունները, այո, ճիշտ եք նշում, երբեք չպիտի լինեն մեր դարակներում, այլ պիտի լինեն ունեն միշտ սեղանի վրա։ Թումանյանը ամեն վարկյան թարմ է, ամեն օր, ամեն այդ, չգիտեմ, տարածված ու ստեղծագործության մեջ մենք էլի նորություն ենք գտնում։
0: Եվ Անի մեր մեծ բանաստեղծից մի փոքրիկ հատված այս պահին, որն է ձեր կողմից հատկապես, որ մշտապես հիշում եք և որպես առաջնորդող է մշտապես լինում։
1: Անկեղծ ասած, դա Թումանյանի հոդվածներից մեկն է, որ ամեն անգամ ես թերթում եմ և ամեն անգամ զարմանում եմ, թե ոնց կարելի է երկու էջանոց հոդվածում այսքան անկեղծ լինել։ Մինչդեռ հոդվածի վերնագիրն է, մենք անկեղծ չենք։ Եթե այսօր բազմացնենք այս հոդվածը և դնենք ամենատարբեր ոլորտի գործիչների սեղանին, պիտի անկեղծանանք, մենք պիտի անկեղծ լինենք, պիտի առերեսվենք շատ բաներին և մինչև ինքներս մեր մեջ անկեղծ չլինենք, շատ հարցերի լուծում չենք ստանա։
0: Վստահաբար